Ya ki jou moun ale monsye. Pon sa gen la bouke ou gen tan tout kontan sa. E chaji.